Skal man og her Gampel kjebi Aftel man her In gjelne lo Ta her gang der In gjelne lo Ta her gang der